0: le plus venu. Regardez. Han har avslutat det med Johnny Cave.
1: If I out for my good, it's my side.